Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God

0: Burden her i Petremorgen. For right now. Hvor vi er i gang med våre splitter nye konkurranse. Hvem er nærmest? Det foregår på den måten at vi trekker et sted hver eneste dag. Og så er det så enkelt som at den som er nærmest dagens sted, den vinner Petremorgen-koppen.
1: Ja, og vi har ikke avslørt hvilket sted vi har trukket enda, så det kan egentlig være hvem som helst.
0: Det kan være hvem som helst. I dag har enda flere enn i går meldt seg på. Det er fra hele landet, og det er ganske sjukt, fordi i dag så er vi veldig nært stedet som vi skal til.
1: Hvor mange kilometer snakker vi?
0: Altså, dagens vinner er kun 2 kilometer Nei! Unna dit vi skulle i dag. Fordi dagens sted er togstasjonen i Bodø. Altså der Nordlandsbanen stopper parodisk nok. Det er i Bodø, den går ikke lenger nord enn som så. Og da er det sånn at dagens vinner, det er det. Hanna, gratulerer!
1: Hanna? Hei, Hanna, vi er med oss! Hei. God morgen!
0: Hanna, hvor er du akkurat nå?
2: Nå er jeg på Bodø Lufthavn, og skal vi på jobb faktisk.
1: Ja, hva jobber du med på Bodø Lufthavn? Hva gjør man der?
2: Jobber i videre ground handling. Så da gjør jeg det, er fly og rullestol og barn som reiser alene.
0: Ja, ikke der, sant? Hvordan, ja, for det er du som flytter kofferten da.
2: Nei, det Nei. Gjør jeg ikke. Men det er jeg som står og roper i gate når du er for sent til flyet ditt.
0: Åh, ikke sant, det er du.
1: Ja, det er så kul jobb, ass. Må du gjennom sikkerhetskontrollen hver dag?
2: Ja.
0: Du må da, ja.
1: Er det en egen for deg, eller for dere som jobber der?
2: Ja, det finnes en egen sånn ansatt sikkerhetskontroll. Går litt fortere der.
0: Det går litt fortere der, ikke sant? Er du mest irritert, eller får du en voldsom maktfølelse når du må rope til noen at de må komme til gate?
2: Det er litt både og, men jeg tar det meste med humor, det er det som er morsomt.
1: Ja, det er bra. Det er ikke sånn passiv-aggressiv energi fra deg, liksom.
2: Nei,
1: men det liker jeg å høre.
0: Hvis du må stoppe folk som har med for tung håndbagasje, er det mest irriterende, eller får du maktfølelse da?
2: Da får jeg litt maktfølelse.
1: Tar du penger for det også?
2: For stor håndbagasje kan jeg ta penger for, ja.
0: Får du en andel av de pengene?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Okay. Det hadde vært litt rått, og da har du virkelig motivasjon for å stoppe folk da, Anna.
2: Ja,
0: men, det var du som var nærmest i dag. Gratulerer så mye. Vi blir å sende Petremorgen-koppen til deg. Så får du en fin dag på flyplassen.
2: Tusen takk.
0: Ok, ha en fin dag.
1: Ha det bra.
2: Takk for det, dere også.

0: Kids av MGMT, du fikk den her i Petremorgen. Klokka er bare litt over ni, men har Norge såpass VM-dille at man kan sette i gang en ro så tidlig på morgenen? Det har vi sendt ut Arin for å finne ut av. Arin, hvor er du akkurat nå?
1: Henning Bang, jeg er midt i Oslo sentrum, utenfor en kafé. Hører du meg?
0: Jeg hører det klart tydelig.
1: Yes, og jeg skal altså gå inn på en kafé her nå for å sjekke om folk fortsatt har rofeber da, her i Oslo.
0: Og du har fått med deg trommet, stemmer ikke det?
1: Ja, vil du høre den?
0: Gjerne. Å, herregud.
1: Åh, det er så, så flaut. Jeg elsker roing, altså, men det her må jeg innrømme, det sitter litt inne. Ja. Det er flaut, Kartags, men jeg må stå i det.
0: Du må stå i det, men tror du får folk med det, eller tror du det her er et håpløst prosjekt?
1: Altså, den kaféen virker som et sted folk sitter og jobber og er liksom, har det litt rolig akkurat nå. Og så vi får se da om de blir med på mitt lille oppdrag her da.
0: Arin, jeg er nervøs på dine vegne. Jeg synes du er tøff som tar den her for Norge. Ok, det gjenstår kanskje bare å si lykke til.
1: Ja, skal jeg gønne nå, eller?
0: Ja, det tenker du skal.
1: Oh, ja, da går jeg inn i kaféen, ja. Ja, er det noe VM-feber her? Er det noen som vil ro, eller? Ja, null respons. Ah! Er det noen som vil ro, eller? Nei, fortsatt ikke, Henning. Jeg prøver en gang til.
0: Jeg prøver en siste gang.
1: Det gjør så vondt. Ja. Dere som jobber her, da kan ikke dere være med meg. Ok, ok. 1, 2, 3.
0: Jeg har hørt et par så rodd, men vi kan vel ikke si at det er VM-feber der, Inger. Det kan vi ikke si.
1: Nei, da vi har sett denne kaféen i Oslo, de har ikke VM-feber.
0: Nei, jeg håper at du evakuerer bygget, Arin. Kom det ut derfra, de var åpenbart ikke noe hyggelig.
1: Jeg kom meg hurtig ut derfra.
0: Ja, roddy.
1: Men vi er ikke ferdig, Henning. Vi skal andre steder også.
0: Ok, vi skal videre. Vil du kile oss litt under beinet hvor vi skal etterpå?
1: Ja, vi skal kanskje på en T-bane.
0: Herregud. Arin.
1: Ja, og så skal vi er så sentralt som det går an, Henning.
0: Ok, ja. Jeg ønsker deg lykke til. Kom deg bort til T-banen, så skal vi høre litt musikk i mellomtida. Ariana Grande står for den. Hate That I Made You Love Me. Så får vi se om Arin får til å sette i gang en ro inne på T-banen.

VM. Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Sondre Justad, riv i hjertet, og du hører den her i Petremorgen. Klokka den er 9:09, noe som betyr at det er på tide å si god morgen til Gabriel og Nora i Petresommer. God morgen!
1: Good morning!
0: Jeg regner med at dere har fått med dere nyheten om at MGP Junior kommer tilbake, eller?
1: Om vi har.
0: Hva er følelsene deres der, da?
2: Det er veldig bra at de er tilbake, men jeg visste ikke at de var borte i 4 år, altså.
0: Du har misset out, altså, Gabriel. Det siste før de la opp, det var ordentlig bra. Det var sånn reunion show og hele pakka.
2: Shit, så det var det som var best, kanskje?
0: Nei, det vil jeg ikke tørre å påstå, rent personlig. Men jeg begynner kjærlig, hva er deres favoritter fra MGP Junior? Sånn true the history. Nora, hva er din favoritt?
1: Min umiddelbare tanke, hva trenger deg av Sval?
0: La oss høre på den. Ja, det er banger da.
1: Ja, den er dritgod.
2: Riv godt av den låta
0: der. Riv godt av den låta der. Og jeg husker den jeg også, Nora. Jeg må si, Gabriel, den låta du har med, den husker ikke jeg.
2: Nei, jeg har jo med låta Vi er gutta av Finstad Bad Boys. Og den er egentlig litt før min sånn MGP Junior-tid også. Men okay. Jeg vokste opp med den låta på en måte.
0: Ok, la oss høre. Krusen rundt på senteret, titt litt på jentene. Vi kommer og sjarmerer dere når du minst venter det. Vi er gutta, de kuleste gutta. Se på oss, vi. Oi, den jeg har jeg hørt.
2: Ja, det er ganske kul.
0: Jeg har prøvd å kline til denne låta. Men, og ikke som i at jeg faktisk fikk kline, men at jeg prøvd veldig intenst å få til noen klining med noen til denne låta.
2: Det er trist historie, altså.
0: Ja, det er trist, men triste historier, de skal også med. Det må dere bare huske på når dere skal lage radio i sommer. Hva har dere med til bordet i dag? Har dere stappa pølse, skulle jeg si?
2: Stappa pølse, det vil jeg absolutt si. Vi skal innom mye forskjellig i dag, men det første vi skal innom er jo min klutvasktanke for dagen.
0: Yes. Okay. Hva betyr det?
2: En klutvasktanke er jo, vi kjenner jo det dusjtanke, ikke sant? Mm-hmm. Tanken du har i dusjen. Klutvasktanke er en litt mer trashy versjon av det.
0: Ok, jeg liker
2: det. Det du tenker på når du tørker ned med en klut.
0: Ja, støkt bilde, men jeg liker det. Ja. Jeg gleder meg til å høre dere. Du sører på Bi for aller verden når Petre Sommer tar over her. Kos dere masse da.
2: Tusen takk.
0: Et par låter til her i Petremorgen før vi gir oss. Her får du The Black Eyed Peas med I Got a Feeling.

0: Higher Ground av Skår.
1: I kveld spiller Norge kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Og Nora, skal du se den kampen?
0: Jeg skal selvfølgelig se den kampen. Er du gal?
1: Ja, du skal se den. Hvor, ja. Skal du dra ut og se den?
0: Jeg har ikke egentlig kommet så langt i planleggingen, og det jo kanskje ikke det lureste. Jeg har litt lyst til å se den sammen med farmor og farfar, faktisk.
1: Åh, det koselig. Hjemme ja. I stua med noen gullvafler og noen kamferdrops.
0: Jeg kom hjem fra tur i går, og da hadde farmor laget vaffel til meg.
1: Åh, det trivelig da.
0: Det var veldig trivelig. Skal du se kampen?
1: Jeg skal faktisk ikke se kampen, for jeg skal til Oslo i dag.
0: Oi, oi, oi.
1: Og gjøre et lite show, så jeg har ikke mulighet til å stå på scenen når den kampen spilles.
0: Du skal stå på scenen i kveld?
1: I kveld.
0: Jeg trodde det var i morgen.
1: It's not tomorrow.
0: Og jeg som ikke følger med, men du må jo være den eneste som på det flyet, skal du se, eller det showet, hvis den samtidig som kampen.
1: Det jo mulig at de fleste skal ved å se den kampen, altså. Men vi får se, jeg tror det blir et artig show uansett, men jeg blir jo sittende backstage og prøve å følge med litt på kampen. Da.
0: For når starter showet da?
1: Det starter 6:30, og kampen starter 7:30.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du får jo med deg litt av det som skjer etterpå da. Du får med deg slutten.
1: Altså jeg får jo med meg om vi vinner eller taper, og det er jo den følelsen jeg vil være med på. Kollektivt ja. Sinne eller kollektiv seier.
0: Og hvis det, se for deg, hvis det går dårlig mens du på da, så vet du ikke noe om det, så da går det greit på en måte.
1: Nei, og så i verste fall så gjør både jeg og Norge det dårlig i lag da.
0: Ja.
1: Både jeg og Haaland bombe.
0: Og i beste fall så gjør dere det bra.
1: Ja, så kan jeg liksom vinne sammen med Haaland.
0: Og vi lurer på om du som hører på skal se kampen. Vi har en avstemning inne i appen NRK Radio. Så gå inn der og stem, og så tar vi en liten oppdatering på det etter musikk av May.

0: Store gutter gråter ikke av Chris Holsten der altså. Og vi skal inn i Fryd med lyden, vår daglige lydkonkurranse, hvor du som hører på har muligheten til å vinne en P3-håndduk. Om du sender oss en melding med ditt svar i appen NRK Radio.
1: Ja, og først og fremst, Gabriel, hvor fotballinteressert er du på en skala fra 1 til 10?
0: 12.
1: 12?
0: 12, nei, jeg er ikke det. Jeg er en treer.
1: Du er en treer, ja. Ok. Heldigvis trenger man ikke å være mega fotballinteressert for å gjette seg frem til hvem det snakk om i dag. For jeg har nemlig tatt med et klipp fra NRK sin serie Vi skal til VM! Så hvor Solbakken snakker om en av spillerne på landslaget, og spørsmålet mitt er, hvem er det Ståle Solbakken snakker om i det klippet her?
2: Den burde jeg ha klart med en gang, for det har jeg jo sagt med mange anledninger at hjernen hans må, den må obduseres kraftig ved han forlater denne jorda.
0: Ja, det må obduseres kraftig, det var med.
1: Ja, har du noe som helst aning på hvem sin hjerne du tror det er som må obduseres kraftig?
0: Det er ganske mange på det landslaget, vil jeg tro.
1: Det er ikke usannsynlig.
0: Nei, jeg litt usikker, kanskje. Jeg ville obdusert hjernen til Haaland personlig. Den må jo obduseres kraftig da.
1: Det må være noen vinnerskalle.
0: Det er vinnerskalle, vet du.
1: Ja. Har du sett VM, vi skal til VM, eller greier du å gjette deg frem til hvem det er uten å sette? Send oss ditt svar i appen NRK Radio, da har du sjansen til å vinne en P3-håndduk, og alle som sender melding er med i trekningen.

0: fortsette.
1: Vi er i 16-delsfinale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: gang vi trøndres. Vi har fått med oss produsent Jakob. Velkommen.
1: Hei, hei, hei.
0: Og du er jo ikke trønder.
1: Nei, ikke helt altså.
0: Du kan bekrefte den påstanden.
1: Jeg kan bekrefte den påstanden.
0: Hvor er du fra?
1: Jeg er fra en plass som heter Langehus, nede i Akershus.
0: Nede i Akershus, ikke sant? Der er det sikkert veldig fint, men ikke så fint som her i Trondheim. Og du jobber jo her i Trondheim i sommer, og da må du selvfølgelig bli trønder. Har du trua på at det går an å trøndre det?
1: Ja, jeg har trua på at det går an. Jeg har blitt fortalt at jeg er skaptrønder tidligere.
0: Du er skaptrønder,
1: ja? Ja, men utover det så har jeg ikke så mye å stille med. Men jeg har trua på at det skal gå. Jeg er jo læringsvillig.
0: Du er læringsvillig og er åpen for det. Men hvor trøndersk føler du deg nå?
1: Nei, jeg føler meg ikke noe særlig trøndersk.
0: Du gjør ikke det?
1: Men en fin plass, det kan jeg si.
0: Det er fint der, men du kan bli trønder etter hvert.
1: Ja.
0: Du har jo også opplevd litt språkproblemer allerede. Men kan du si noe på trøndersk til oss?
1: Bortsett fra her blir det liv.
0: Du kan starte med her blir det liv, og så kan du ta noen gloser på trøndersk.
1: Her blir det liv!
0: Ja, ok, det er
2: vakkert.
0: Ja, jeg sier det var nok nesten.
1: Ja, men jeg føler det går bra.
0: Du føler det går bra, ikke?
1: Ja, jeg tenkte det.
0: Kiss.
1: Kiss, ja.
0: Kiss, ja.
1: Kiss, ja. Jeg legger på kiss på alt man sier.
0: Jeg tenker vi er der snart, men aller først så må vi jo kartlegge hvordan dine trønderske kunnskaper ligger an. Og derfor så har jeg laget en bitteliten trønderkvist til deg. Men før det skal vi høre Sjelen av Delara.

0: den er fin altså.
1: Ja, den er fin. Det er god sommerlåt det også. Og vi skal spille en av dem, for det er bare den beste som kan vinne. Så du som hører på må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt, så vi kan spille den litt senere. Før den tid så skal du få My Regards av Maisie Peters.

0: Svenningsen. NRK P3.
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig i rommet til å sørge for at de ikke sporer av.
2: Ja, og her sitter vi da, de to sidekicksa. Ja, og vi skal nok en gang, dette er andre episode, vi skal ha et tema som vi, som de sidekicksa vi er, klarer å. Og rett og slett, ja, drøy ut høres jo som at du skal høre på maling tørkholdet på seg.
1: Nei.
2: Men et tema, det er aldri for lite eller for stort for oss.
1: Nei.
2: Og vi har et tema i dag også, men først så tenkte jeg det er jo greit å liksom høre litt av hvordan. Hvordan er stået i dag?
1: Stået er stå.
2: Ok.
1: Har det fint det. Ja. Gårdsdagen var grei. Altså, litt sånn kjip morgen da.
2: Ja, ok.
1: Det som skjedde var at jeg trente i dag tidlig.
2: Disse
1: musklene kommer ikke av seg selv.
2: Nei.
1: Ja. Og det verste jeg vet når jeg trener, er jo når noen kommer bort til meg og forteller meg hvordan jeg skal trene.
2: Nei.
1: Det skjedde i dag.
2: Nei.
1: Og jeg, til den personen som gjorde det, jeg håper du hører på, jeg hater deg. Jeg hater deg.
2: Men hva var klokka?
1: Jeg tok nedtrekk.
2: Ja, klokka.
1: Dette var klokka 10, tror jeg.
2: Ja, ok. Det er fair start å begynne på. Ja. Og klage på folk.
1: Driver jeg jo å ta nedtrekk. Er i min egen verden, hører på en podcast, krimpodcast, fordi jeg liker å høre folk dø. Og så kommer han bort til meg, pirker meg på skulderen.
2: Ja.
1: Sier hallo. Du må dra den herfra, og så må du liksom gå ned, ned til nakken og kinn. Og så jeg bare... Bro, se på meg. Jeg er overvektig. Jeg beveger på meg. Er ikke det bra nok?
2: Ikke sant? For der føler jeg at det, med mindre det er en gym bro i singlet som har self-tan for å vise musklene sine, da kan du gå bort.
1: Nei,
2: men når det er en som jeg har møtt opp, da trener jeg.
1: Bare la meg være i fred. Ikke fortell meg hva jeg skal gjøre. Jeg har en pakistansk mor. Jeg har vokst opp med det. Jeg trenger ikke trevene mine om igjen. Bare la meg være.
2: Og jeg håper du bare sa det til han. Nei, jeg har en pakistansk mor.
1: Bare, nei, men jeg håper han hører på. Jeg hater deg.
2: Ja, jeg kan snu meg. Hvis noen gjør det på meg, så kan du snu meg og si hei, jeg har en mamma fra Sarpsborg. Kutt ut.
1: Ja, okay. Ja, bare det?
2: Ja, bare det.
1: Hvordan var din dag da?
2: Nei, det eneste nedtrekk jeg driver med da, er jo trekke ned etter meg. Det er viktig en del av dagen det også. Trekke ned etter rom.
1: Åja, får du bæsja?
2: Ja!
1: Det er jo morgenrutinen også.
2: Ja. Abu, hvorfor går vi inn på dette? Jeg skulle bare ha en liten vits, og du graver i vitsen. Don't do that.
1: Jeg beklager.
2: Ja.
1: Hva var vitsen?
2: Ja, bare sa i dag. Ja, og for å være ærlig, jeg kjenner allerede litt, med tanke på hvilken kveld vi har foran oss, så har jeg litt nerver i magen allerede.
1: Oi!
2: Ja, jeg har drivet med mye nedtrekk i dag. Jeg gruer meg litt. Jeg er nervøs til kampen vi som nasjon står overfor i dag. Vi skal jo selvfølgelig dykke mer inn i nettopp det.
1: Ja.
2: Men vet du hva? Kan vi ikke ta en liten låt først?
1: Kan vi ikke gjøre det? La oss høre på Ramon.
2: Ja.
1: Fordi som Ramon og oss to, vi er varme.
2: Oi,
1: det var dritdårlig.
2: Ja, det blir,
1: men sangen heter Varm i hvert fall.
2: Årets overgang.
1: La meg være.
2: For årets overgang.
1: La meg være.
3: Været gjør meg så glad, altså sånn stor. Da er jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Zinedine Zidane og denne rappinga. Det er Chirag, har jo et vers om det. I hvert fall, Zinedine Zidane, han skalla ned motspiller, hodet først inn i brystet på en fransk spiller. Da var jeg 6 år når jeg så dette.
1: Italiensk spiller.
0: Italiensk. Er han fransk?
1: Han var fransk, ja.
0: What? De spilte i hvit drakt, sa han det. Men da husker jeg...
1: Hjemmedrakt til Frankrike er hvit.
0: Nei, det burde være blå. Da burde de bytte på. Frankrike sin burde... Italien sin burde vært hvit, men i hvert fall når jeg så det... Og pappa var sånn hysterisk, han var, nei, dette skjer ikke. Det var mitt sånn første fotballminne. Mm. Jeg håper på et sånt minne i dag. Få i noe Haaland.
1: Noen skal skalle ned noen?
0: Ja, noen skal skalle ned noen.
1: Ja, 100%.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gleder jeg meg til. Men først, du sang på noe?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nå skal vi høre på min favoritt VM-låt noensinne. Dette her er lyden av VM. Her er Hips Don't Lie. Shakira, Bamboo, Bamboo. Version.

0: Altså, det blir ikke mer VM i det der,
1: altså. Åh, jeg ser for meg, altså lille meg for dette. Jeg husker jo Shakira sang denne på, i finalen da, med Zinedanes Citrus.
0: Med han, han var med.
1: Zinedanes Citrus. Citat og citrus.
0: Bare gå verre og verre. Ja.
1: Da husker jeg liksom Shakira sto der og åh, those hips, don't lie, altså.
0: Ja, altså, men de hipsa.
1: Åh, det er rart at jeg spiller på guttelaget, at ikke jeg ble...
0: Åja, de hipsa, hipser for
1: faen. Ja.
0: Første gang jeg så henne.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg kom.
1: Nei, du gjorde det.
0: Jeg er mest sannsynlig, jeg var typ sånn 11 år eller 12 år.

0: med puberteten.
1: Ja. Å, oh, herregud. Jeg, vet du hvem? Du, apropos VM. Ja. Det blir litt sånn griseprat, men vet du hvem? Vet du hvem sånn mitt første sånn senebetennelse i armen var til etter Nei, det sa jeg jo faktisk i går. Jeg fortalte den historien to ganger jeg, nå. Sergio Ramos.
0: Ja, sant det. Du synes han var så kjekt, du. Hva med Totti da?
1: Totti?
0: Likte du Francisco Totti? Han var liksom, alle damene elsket han da han spilte.
1: Nei, jeg vet ikke hvem det er.
0: Google han nå med en gang.
1: Google han?
0: Ja.
1: Ok, da må du holde samtalen.
0: Jeg holder samtalen som faen. Vi kan jo snakke litt mer om VM-minner da, mens du driver og googler Francesco Totti.
1: Men Francesco Totti ligner jo litt på Niklas Bentner.
0: Hæ?
1: Ja. Yeah.
0: Det er det verste jeg har hørt.
1: Nei, men han
0: Bentner
1: jo...
0: ser jo ut som en sånn Temu-versjon av Haaland.
1: Nei, sånn, men ok, Alexander Totti ser jo ut som
0: Francesco,
1: jeg var ganet fornavn
0: Alexander Totti
1: Francesco Totti ser jo ut som en som kunne spille James Bond.
0: Ja.
1: Niklas Bentler ser ut som statisten i James Bond. Ja. Ok, men vi må prate mer om fotballminner.
0: Ja, har du flere minner? Jeg kan snakke om den ene, et annet minne jeg hadde.
1: Ja, gjør det.
0: Det er jo Sør-Afrika.
1: Åh.
0: Det var vel 2010, var det ikke det? 2010 Sør-Afrika.
1: Bare sånn at de som ikke husker fotball, men husker Shakira. Det var den perioden.
0: Det er Waka Waka. Eller Kanan sin, da, Waving Flag.
1: Waving Flag, Waving Flag. Ja. Jeg må slutte å synge.
0: When I get older, I will be stronger. Det kommer vi inn.
1: Oss på gamle hjemme, det er de sangene vi synger.
0: Å, fy faen for en låt det også var. Men det er to ting jeg husker Sør-Afrika for. Nummer en er Shabalala-målet. Husker du Shabalala?
1: Shabalala-målet.
0: Sør-Afrika startet kampen mot Meksiko.
1: Det høres ut som noe du må ta en vaksine for.
0: Ja, det er Shabalala. Shabalala-vaksina. Han kom inn, første målet hans, og får et mål rett i krysset, løper alene mot keeper. Fantastisk mål. Det er det første jeg husker.
1: Ja.
0: Det andre er de jævla vuvuzelaene. Husker du vuvuzelaene? Hvorfor ser du på meg så jævlig rart akkurat
1: nå? Ja, fordi jeg merker at nå jeg som en av de lytterne som bare... Ikke kan noen ting om fotball.
0: Vuvuzelaene, 2010, VM var veldig kjent for at det var jævlig mye, det var veldig høyt lyd. Det var sånn...
1: Ja, oh ja, de bazookene.
0: De bazookene.
1: Bambzo eller noe?
0: Vuvuzela.
1: De het Vuvuzela.
0: Vuvuzelaene.
1: Oh ja, daven. Ja, ja, og brandsupporterne klagde på trommer.
0: Ja, men fy faen, de irriterte meg. De klarte å få det bort etter hvert i noen av kampene.
1: Stemmer det.
0: Men først, i hvert fall, første ti kamper, så var det vuvuzelaer overalt.
1: Ja, ja, det var som en sånn, når du prøver å legge deg at det en mygg ved øret ditt.
0: Ja, eller en gresshopper. Det var ikke fint.
1: Og, og tenk at i årets VM så er det roing som er litt støyen for folk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror, det jeg føler at roing kommer til å bli litt sånn, vi elsker det. Ja. Men hvis vi taper, vi kommer til å bli meme.
1: Ja, det kommer til å bli brukt mot oss. Du så jo, alle sa sånn, her hyller Frankrike de norske supporterne. Norge spilte mot Frankrike, og Frankrike supporterne begynte å ro. Ja. Jeg tror de latterliggjorde oss.
0: Jeg tror det kommer til å skje. Jeg tror hvis vi kommer oss til, i hvert fall til semien, så kommer det kommer til å bli et meme.
1: Men vet du hva det verste som kan skje i dag? Jeg vil inn på et siste VM-minne før vi spinner videre på dagens tema, som VM.
0: Ja.
1: Det er VM i Brasil, 2014. Ja. Mm. Brasil tapper 7-1 mot Tyskland.
0: Det er...
1: Var det en åttendels kvart?
0: Var ikke det...
1: Det var et vinn og forsvinn.
0: Min, eller kvart. Det var vinn og forsvinn,
1: ja. 7-1 til Brasil. Jeg satt på et hjemmesøkt hotell i London, og kunne ikke tro min egen øyne, og da hadde jeg sett ganske mye. Altså, det var en spilledås som spilte seg selv på natta og sånn. Men å se det der, det var jo sånn, det er ikke håp i menneskeheten.
0: Nei.
1: Det er det verste som kan skje nå. Altså, om Norge går på en sånn smell i dag.
0: Det skal vi snakke litt mer om etterpå.
1: Ja, men send inn, hvis du var ditt favoritt VM-minne, send inn i appen NRK Radio Sidespark. Vi vil høre fra deg.
0: Vi vil gjerne høre hva du har å si, og samtidig vil jeg også gjerne høre den sangen vi snakket om i sted.
1: Ja.
0: Åh, det her er Kanan med Waving Flag.
1: Åh.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Du hører fortsatt på Sidespark. Et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av.
1: Ja, og vi, det har jo gått sånn tålig greit hittil. Vi har ikke sporet så mye.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Dagens tema er fortsatt VM. Vi har pratet om VM-minner, vi har pratet om VM-låter, vi har pratet om Sydney Day in Citrus. Vi er godt inne i VM her nå.
0: Du hørte nettopp Carpio for Life i sted. Og da sa Chirag...
1: Ja, Sydney Day in Zidane, hey, denne rappingen.
0: Du må bare tenke på det, bryr.
1: Ja, ja, ja. Og vi har pratet om at de italienske draktene, de burde ikke vært blå.
0: Franske?
1: Franske.
0: Ikke burde vært hvite.
1: Burde vært hvite. Du, nå tar jeg igjen på meg ansvarskappa, og så skal vi kjøre dette VM-toget videre. Vi må bare bekrefte, for jeg har også pratet om AI-bruk i VM-låta Kongens Menn.
0: Ja.
1: Og vi må bare bekrefte nå at vi har til og med fått svar fra de som har laget låta.
0: En av produsentene har sendt oss melding. Hei! Har fasit på KI-spørsmålet. Det er artisten May, som vi fant ut.
1: Ja.
0: Kjent fra Galopp med Stig og Arif.
1: Ja.
0: Dum låt. Hilsen Halvor i Kongens Menn Skinny Days.
1: Ikke sant? Dum låt, det skjønner jeg ikke. For da, nå tenkte jeg umiddelbart negativt altså. Nei, den er dum, er du helt lav IQ, eller?
0: Du ser en bra rumpe, ikke sant? Du
1: ja,
0: ser
1: den er
0: dum bunda.
1: Er det derfor folk har sagt det til meg hele tiden?
0: Bare si, Nora! Dum bunda!
1: Nei, alle sier dumt ord til meg. Så jeg har vært sånn, nei, jeg hadde ganske greit snitt, ja.
0: Dumt.
1: Folk har vært sånn, dumt ord.
0: Det gidder jeg ikke sånn, høre på. Nei, nei, nei. De snakker om rumpen din. Men Halvor fra Kongens Menn, bare skriv Mai, featuring Mai.
1: Ja, men det er i hvert fall deilig at vi kan si det her på P3, at det er Mai som spiller. Abu, hva skal du ha på deg der på kamp?
0: Bukse.
1: det er et steg opp. Du sitter jo her i trusa.
0: Ja, det gjør jeg. Nei, jeg tenkte jeg har en drakt.
1: Ja.
0: Og det er svarte Norgesdrakta.
1: Ja, nå tror jeg skulle si den svarte dame fra Kaptein Sabeltan. Ja, en drakt, og det er en svarte dame.
0: Nei, absolutt ikke. Det er en Nusa-drakt, 20 på ryggen.
1: Ja.
0: Ikke styggen?
1: Nei, ja.
0: Den var jeg fornøyd med.
1: Så du kjører den svarte bortedrakta?
0: Jeg har ikke noe annet. Da har jeg den ene landslagdrakta, den bruker jeg.
1: Hvordan har du tenkt å style den da? Det er det alle prater om. Hvordan styler du drakta uten at det ser stygt ut? Hvordan skal du style drakta?
0: Kan man style drakta?
1: Hvordan skal du style det? Ikke la som ikke du vet hva jeg
0: nei,
1: prater
0: om. Nei, jeg skal
1: om.
0: Altså ikke altså over buksa liksom, ikke inn.
1: Nei, ikke tøkke.
0: Ikke tøkking.
1: Nei.
0: Utøkk.
1: Ja, utøkk.
0: En svart shorts, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Noen Jordans. Og fikse håret, rettet håret, ha litt sånn flagring.
1: Litt sånn Haaland-hår.
0: Ja, da har du ikke sett meg langt, når jeg ikke... Ja, det er ganske fint, altså.
1: Ja, nei, jeg har syklet på det, jeg. Jeg har ropt etter meg, dum, bunda!
0: Bunda. Men i hvert fall du, da?
1: Jeg? Ja, takk for at du spør. Jeg er litt sånn... fordi en del av meg har lyst til å kanskje litt sånn se litt cute ut i dag. Cute ut.
0: Ja, cute ut da.
1: Cute ut.
0: Cutie.
1: Cutie.
0: Ja.
1: Ok, jeg har lyst til å kjøre den Amir for Norge, den snille landslagsdrakta.
0: Ja.
1: Kanskje liksom et kjørt, og kanskje litt sånn cute ballerinasko, og kanskje en hekla hatt.
0: Ja, liksom det må jeg kjøre.
1: Jeg har lyst til å kjøre litt sånn
0: basic. Jeg har den drakta også, men det passer ikke meg.
1: Den passer ikke deg?
0: Den passer, jeg tok den største størrelsen de har.
1: Ja.
0: Den er ikke laget for, den var ikke stor.
1: Nok. Nei, jeg er oppe i en dobbelt XL, jeg også.
0: Ja, men den er akkurat sånn... du ser litt belly ring, og da gidder jeg ikke ha
1: den. Nei, det er for det jeg vet at du kan ikke... jeg hadde lyst til å lage en vits på belly ring.
0: Hæ? Kjør.
1: Nei, jeg fant ikke på det. Det følte jeg at det var en improlek der jeg ikke hadde et fasit.
0: Ja.
1: Belly ring. Nei.
0: Nei, ok.
1: Det er så deilig at dette er live, sånn at vi bare live, sånn... årets radioblikk går til Nora for hennes forsøk på bellering-vits.
0: Ja, og med det...
1: Ring that bell!
0: Ring that belly!
1: Ring that belly!
0: Helt riktig.
1: Fader, det var du som fikk sånn.
0: Men før det, vi fortsetter selvfølgelig etter denne sangen her. Mountain Sound... wow! Mountain Sound of Monster and Men.
1: Det er helt ringende sære nå, da.
0: Det var det absolutt ikke.

0: og Bad Bunny og noen andre der, jeg ser ikke navnet.
1: Men det er i hvert fall Bad Bunny.
2: Say the name.
1: Say the name.
2: Og så tema i dag i Sidespark, det er jo VM.
0: Ja.
2: Og er det noe vi trenger å prate litt om nå, så er det jo dette med motivasjon. Mm. Og vi har fått inn en melding i dag, igjen fra Stigegutt. Stigegutt er på, altså.
1: Stigegutt?
2: Ja, ja, ja.
0: Han er OG med all respekt litt også.
2: Og nå er han også en OG Sidespark.
1: 100%.
2: Han skriver, se for dere at Norge ligger under 2-0 i pausen i kveld.
1: Oi.
2: Hva ville dere som trenere sagt til Haaland og Co. i garderoben? Ville dere brukt motiverende eller skjerp dere tale? Kom gjerne med forslag på en setning med innlevelse. Hilsen Stigut. Og Stigut, jeg merker allerede at vi skal ikke komme med en setning, vi skal komme med hver vårs tale.
0: Ja, jeg så trynet ditt. Ja, er det det du kom frem til med det der?
2: Vi Abu, skal komme med hver vår tale.
0: Jeg er ikke... Jeg synes det her er veldig kleint.
2: Nei, men nå sitter du med meg, og jeg ror i kroks. Så
0: fy faen ikke.
2: Nei, vi skal få en låt på oss. Vi skal få en låt på oss til å skrive hver vår motiverende tale.
0: Ja.
2: Men først så, nå kan vi komme litt, vi kan bli litt varme på det da.
0: Fy faen, jeg synes det er helt
2: ok, jævlig. Abu, hva hvis du hadde hatt en kjempedårlig dag, hvis du hadde hatt en veldig dårlig sending, og jeg skulle motivert deg, hva hadde du trengt av meg, hva hadde du trengt at jeg sa til deg?
0: Lykke til.
2: Lykke til.
0: Altså jeg får ikke motivasjon av taler eller setninger.
2: Hæ? Har du ikke googlet den der?
0: Jeg er veldig god venn med Mayo Indran.
2: Livet er et lære, man må alltid lære.
0: Livet er et lære. Altså han er en motivator.
2: Mm.
0: Veldig flink. Men hver gang han gjør det, så sier jeg bare, hold kjeften din. Hvis han skriver det til meg, bare ikke gjør det der.
2: Så du ville gått for, jeg merker allerede at du kommer til å skrive en slags skjerpta tale.
0: Å skrive tale er heller ikke min greie.
2: Ja, men herregud da.
0: Men jeg klarer ikke leve meg. Jeg er ikke så revyet av meg.
2: Nei.
0: Og jeg klarer liksom ikke å... hvis jeg skal si hva jeg mener, så blir det alltid litt sånn krass. Litt sånn krass.
2: Så hvis jeg sitter på to ballcaps nå, klar til å gå rett inn i en karakter etter låta, så er ikke du
0: med på det? Jeg hadde cringet så jævlig for det. Ikke på deg, jeg hadde cringet. Jeg blir bare cringe. Jeg blir flau over meg selv.
2: Ja, altså, når det kommer til meg da, siden du cringe så kan jeg si at jeg sluker alt som er av motivasjon. Jeg før kamp satt på den der...
0: Live, love, laugh. Det holder for deg.
2: Nei, jeg er den på den. Who am I? I'm the champion. You will not fucking sit there. And you will get up. Bitch!
0: Hva er det?
2: Sånn satt jeg. Det er en YouTube-video, I'm the champion.
0: Åja.
2: Fantastisk, jeg fikk vann i munnen bare å snakke om det.
0: Mm.
2: Så jeg sluker alltid motivasjon. Mm. Og jeg har jo vært kaptein på fotballaget i alle år.
0: Ja.
2: Fordi jeg nettopp var litt god på den der, kom igjen nå, jenta. Opp med hodet. Vi skal gå inn der og tro at vi er noe.
0: Jeg er litt annerledes. Jeg er sånn bare, ja, det går bra. Neste gang. Jeg vet, jeg er ikke en motivator. Jeg har aldri sagt det jeg er det. Eller.
2: Men vi kommer oss ikke unna den oppgaven som vi skal i gang med. Vi skal skrive, under denne låta, så skal vi skrive hver vår tale, som vi da skal presentere i et parallelt univers der vi ligger under 2-0 i pausa.
0: Mm.
2: Jeg har trua på deg, Abu. Hva om det er mulig, ja? Du kan så mye, du må bare tro at ting går bra.
0: Fy faen, du tar en motivasjonstale til meg nå allerede. Mm.
2: Vi kan jo fra motivasjon til en annen. Her er Queen med Sergio og Bianca.

0: ju grillas. Häng med.
1: Häng med.
2: And I know that's right. Allt kan grillas för nu är vi in I grillspalten vår här. Och det vill säga si att varje dag I sommar så ska jag och Tine växla lite på vem som ska metaforiskt grilla något damn bad. Vi ska rätt och slett gå från radio host
1: till radio roast.
2: I know that's right. Och idag så är det min tur till att roasta något damn bad. Og da har jeg valgt meg noe som jeg vet kommer til å skape reaksjoner. Jeg ja. Vet det kommer til å bli krig om det her.
1: Åh nei, du klarte jo å tease deg litt I sted, Klara. Jeg allerede bekymret for helsa di, rett og slett.
2: Nei, jeg skal rett og slett grill rotkjenten.
1: Nei.
2: Jeg skal det. Og hvorfor fucker ikke jeg med rotkjenten? Jo, for det første, den gir meg så grusomt ikke. Hver gang jeg ser noen som gjør den rotkjenten, så blir jeg litt sånn, jeg blir sånn, inni meg. Jeg synes det litt fælt å se på. Og det her jo draden, og det vet jeg. Men ja, jeg synes det, det. Veldig nasjonalistisk. Det sånn en Oi. Syk grad, for det sånn...
1: Ok, du skal tilbake til...
2: Så, ja, men det sånn, vi går... Vi kanskje som vikinger, liksom. Men en sånn temumversjon med sånn polyesterhatt I alle mulige farger. Og så synes jeg at det krever rett og slett alt for mye. Fordi det ikke bare sånn sjalalalalala. Neida, du må liksom sette deg ned, ta ordentlig grad, og så må du roe bakover I full kraft. Og det bare... Jeg skjønner at det gøy, og jeg setter pris på det, for det har jo I Norge masse PR. Personlig så hadde jeg aldri klart å deltatt I en ro. Og derfor så synes jeg det litt fælt da.
1: Klara. Oi, det var det norske folk, de sa fuck off.
2: Nei! Nei,
1: jeg skal klare å argumentere mot deg, altså. Det skal jeg gjøre veldig straks. Men først så det musikk. Her får du rive meg I to på P3.

0: synes jeg.
1: Ja, og Kristoffer, han jo uenig med deg, Tine. Ja. Han har sendt oss en melding der han skriver «Ja, synes vi kan slappe av med rogreieren, men det mest på grunn av at det irriterende spesielt, så jeg bryr meg ikke om fotball og at Norge er med». Ja, og han sier også at han veldig lei av fotballsnakk nå.
0: Ja, men Kristoffer, jeg bryr meg faktisk ikke om fotball heller. Jeg der mest for øl og samhold, og det derfor jeg med på robølgen og VM-bølgen i år.
1: Ja, jeg litt... Mer motsatt, jeg synes fotballen faktisk veldig interessant, i hvert fall når Norge spiller, da jeg full fokus.
0: Men ikke ro?
1: Ikke ro, der jeg imot. Men bekymre deg ikke, Kristoffer, fordi vi skal gå bort fra fotballsnakket nå. Vi skal prate litt om MGP Junior, som endelig tilbake, og før det så skal vi prate litt om våre barndomsidoler.
0: Koselig.
1: Ja, før det så blir det også litt musikk her på P3. Den låta du får høre her nå, det Madison Beer med låta Bittersweet. Musikk.

0: Tate McRae, Nobody's Girl, du fikk høre her nå på P3. Og da vi altså i gang, Tine, med quiz her på P3, og da har vi fått besøk av deg, Thea. Velkommen skal du være.
1: Takk. Jeg
0: står
1: i kø
0: på jordbærpikken,
1: men jeg
0: er
1: klar.
0: Ok, så bra.
2: Litt kø, det en del av hverdagen, det må vi leve med.
1: Ja, det jo det. Nei, jeg klar altså.
0: Ok, fantastisk. Shoot, Tine. Begynn med spørsmålene.
2: Ja, vi har jo da fem kjappe enkle spørsmål til deg, som i dag handler om ball. Er du klar?
1: Ja, du klar.
2: Let's go. Spørsmål nummer én. I dag så har vi snakket om et nostalgisk TV-program, så vi starter rett og slett der. Da må du høre på dette her.
1: Herregud.
2: Ja, det var låta «Fotball er supert», men fra hvilket TV-program?
1: MGP Junior, eller
2: ja,
1: sånn.
2: Ja, det riktig! Hvilket tall står på den svarte ballen, eller kula da, i biljard?
1: Er det åtte? Nei.
2: Yeah!
1: Nei, herregud.
2: Det er riktig. Og så skal vi rett og slett til en influencer ved etternavn Baller. Hør på dette her.
3: Nå tror jeg fikk sukker. Jeg tror det ikke
2: det. Vet du hvem vi hørte her?
1: Du har faktisk ikke feil.
2: Baller til etternavn. Lillesøster er også en influencer.
0: Hun har en føflekk over leppa, som hun har en podcast sammen med Lone.
1: Åja, hun sammen med Lone. Hun der er...
2: Ja.
1: Hun som nettopp har fått baby.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og du får riktig for den også, Hanna Martine. Ja.
1: Å, takk.
2: Og så skal vi videre til et skoleball. Hva kaller amerikanerne skoleball?
1: Prom.
2: Prom er helt riktig. Ja. Og så helt til slutt så skal vi til en musikkgruppe for dagens ungdom. Hør på dette her. Det låta «Dans på bordet». Hvilken artist er dette her?
1: Balenciaga, eller Balin.
0: Yes! Du fikk 5 for 5, Thea, og det betyr at du får både badeann og håndkle fra P3.
1: Å, fy faen. Det er drømmen min, altså. Herregud.
0: Så bra, jeg håper du får en nydelig dag videre, Thea, og at du koser deg på jordbærpikene.
1: Takk, Clara. Vi snakkes neste uke.
0: Det gjør vi, vet du. Ha en god dag, Thea.
1: Takk, ha det.
0: Ja, det var fint. Nå kommer låta Nossan. Nei, nå kommer artisten Nossan med låta Risk her på P3. Kos deg med den.
4: Risiker ingenting, risiker alt. In love med paper metal. Please hate my heart, mine valg. Nå vil dag, så har jeg kastet ball. Risker du ingenting, risker du alt. Risker du alt.

0: det sangen jeg ser. Og vi skal til, ja, dessverre blir det litt VM igjen. Fordi du, Klara, jeg synes det litt snedig at det dyrt å se på fotball. Så jeg har et veldig ambivalent forhold til det å skulle dra og se på VM. For eksempel en vennegjeng som VG skriver om, og dette snedig. De skulle dra og dra på gratis drop-in. For det jo en ting som litt snedig.
1: Ja.
0: Men da de kom dit, så innser de at nei, interessen den for høy. Så nå koster det penger. Oh. Så da blir det litt ambivalent. Skal man da gidde å komme seg ut på kamp når det da ender opp å koste penger? Er ikke det helt sykt snedig?
1: Jo, det faktisk veldig rart. Og jeg var på... For når VM startet på åpningskampen, så tenkte jeg at da skal jeg dra ut og se kampen på et utområde. Og ja. Da måtte jeg betale 50 kroner inngang på drop-in for å komme inn dit.
0: Ja, 50 kroner er kanskje ikke det snedigste.
1: Det men, ikke det meste, men fortsatt da, det koster penger overalt under VM. Altså. De tjener gull på det.
0: Og det er så ambivalent, fordi det jo koselig å komme seg og se på VM. Men det jo veldig snedig når det skal koste så mye.
1: Ja, det jeg helt enig.
0: Sant? Mm-hmm. Megasnedig.
1: Megasnedig.
0: Megasnedig. Ok, Klara, vet du hva? Jeg skal stoppe deg her. Du tok ikke tegninga, rett og slett. Det jeg har gjort nå, jeg har fått en challenge fra vår formiddagsgjeng i P3-sommer.
1: Ok.
0: Om å si noe spesielt i løpet av dagen. Du kan bare høre på det her, rett og slett.
2: Ditt hemmelige oppdrag, du får to ord som du skal snike inn i sendingen og si så mange ganger som mulig.
0: Ja!
2: Uten at Klara oppdager det. Og det første ordet... Det ambivalent. Og det neste ordet du skal få lov til å bruke så mange ganger som mulig, det ordet snedig.
1: Ok.
0: Og det klarte du ikke å skjønne, Klara.
1: Nei, men ambivalent, det et ord som jeg tar. Men jeg tenkte faktisk på når du sa snedig, for du dro sånn på, det var sånn snedig.
0: Ja, det føler jeg man må gjøre når man bruker ordet snedig.
1: Ok, en challenge til formiddagsgjengen. Prøv å få litt vanskeligere ord etter neste gang.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Så at jeg kanskje plukker
0: shots
1: på det.
0: Shots fired.
1: Ja, shots fired. Nei, men vet du hva? Bra jobba. Du tok meg der, ass.
0: Tok deg skikkelig.
1: Ja, du fikk det så naturlig at det... Herregud, du for god på det her. Ja, du har det. Snedig.
0: Snedig.
1: Ja, men du skal få for den altså, virkelig. Men jeg synes også at du kan si sorry til meg. Kan du ikke det?
0: Ok, sorry da. Eller vet du hva? Jeg lar Emma Steinbakken si det for meg.
1: Ja. Ja, for her nemlig Emma Steinbakken med låta Sorry.
0: Sorry, Klara!
1: Sorry!

0: Velkommen til ny baksnakk-episode. Jeg heter Millie, og Sofie sitter overfor meg i dag. Hvis dere hørte på forrige tirsdags episode, så fikk vi inn en lapp fra en lytter som lurte litt på om vi kunne gi litt tips til den gangen man får mensen for første gang, og også dele våre mensenhistorier. Da. Mm. Og vi rakk jo bare Sara, for hun snakket så jævlig lenge. Fordi jeg føler sånn Sara er mensen.
1: Hvis mensen var en person
0: Men fordi var det sånn Sara rant om mensen og hvor mye hun blør og alle komplikasjoner og at hun var på legevakt og hun hadde noen detaljer som jeg satt og brakk meg av som var bare helt syke så hvis dere ikke har hørt forrige tirsdagsepisode gå litt tilbake i tid og trykk på den så får dere med dere Sara sin historie men i dag så tenkte vi å dele vår
1: Ja, det blir førsten, basically.
0: Førsten?
1: Ja, den spalten hvor vi forteller om første gang om ting.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, stemmer det.
1: Basically.
0: Ja, kan jeg starte? Fordi min egentlig ikke så veldig komplisert.
1: Ok.
0: Ja, den tar seriøst maks 2 minutter å fortelle. Jeg husker fra da jeg var litt yngre, før jeg fikk mensen, noen år før, at vi lærte om mensen på skolen og sånne ting. Jeg fikk en bok av bestemoren min som handlet om liksom, kroppen og utviklingen av kroppen til menn og damer og sånne ting. Ja. Og jeg misforstod veldig mye. Jeg trodde blant annet at du kunne bli gravid hvis du bare satt ved siden av en gutt, så jeg satt meg aldri ved siden av gutter.
1: Hvordan trodde du det fungerte?
0: Fordi det var bilder i den boka, og så tror jeg liksom, de kunne jo ikke avbilde i tegneserieformat at to liksom, ligger og knuller, er en barnebok.
1: ja.
0: Så det var mer sånn her at de satt ved siden av hverandre, og så var det sånn hjerte liksom, så jeg var sånn, å fy faen, jeg kommer til å bli gravid hvis jeg sitter ved siden av en gutt. Jeg skjønte heller ikke at man må jo være fruktbar, altså du må liksom ha hatt mensen liksom.
1: Ja, ja.
0: Være, jeg vet dere, kjønnsmoden.
1: Det var skikkelig ekkelt. Ja, det var skikkelig
0: ekkelt. That's disgusting. Jeg trekker det tilbake.
1: Ja.
0: Men første mensen jeg hadde, jeg var på skolen, jeg tror dette var i 7. klasse. Så kom jeg hjem, og så går jeg på do, og så ser jeg at, oi shit, jeg har blødd. Fuck, dette jævlig kleint. Jeg løp ned i vaskekjelleren, kastet trusen min og buksen min i maskinen, satte på 90 grader.
1: 90? Du hadde du smelt og klær liksom på 90?
0: Ja, jeg vet det, men jeg hadde så panikk, og jeg var sånn, det går sikkert ikke bort, så jeg må ta høyest grader som mulig, liksom. Så det var 90 grader. Så kommer mamma hjem, og så tenker jo ikke jeg over at hun, det er litt søss at jeg har puttet bare en trus og en bukse inn der.
1: Ja.
0: For det første, jeg tar aldri klesvasken. Jeg gjorde aldri det da.
1: Ja.
0: Så hun så det, vasken var ferdig, tok det ut, og så var hun sånn, ok, det har skjedd. Går hun opp til meg, og er sånn, Millie, har du fått mensen? Og jeg begynner å hylgrine, og er sånn, nei, jeg har ikke det, jeg bare skittet i boksen. Millie, har du fått mensen? Jeg sa, ja! Det var helt jævlig. Jeg fikk bind, og så begynte det der, og siden da så jeg bare hatet mensen. Og jeg har faktisk, jeg tror jeg har så jævlig kramper nå, så jeg tror jeg faktisk holder på med å få mensen.

0: Hvorfor tror du at folk synes det der med mensen er så jævlig kleint? Fordi det er jo noe, altså det er jo det mest naturlige i verden. Det er en grunn til, altså mensen er jo årsaken til at vi blir født.
1: Ja.
0: Det er jo en greie, og jeg føler sånn, nå når vi er eldre, så er det sånn, ja, mensen, oh, ok, chill, har du en tampong? Ja, yeah, sure, ja. Vær så god. Det er bare sånn.
1: Det er
0: bare
1: mye
0: sånn.
1: Chillere nå, men jeg synes jo liksom sånn, jeg skjønner jo at det kan være flaut, i hvert fall når man går på ungdomsskolen og sånn, hvor gutter er sånn, what? At det kommer helt ut av det blå for dem. Men jeg tenker jo, ja, ok, det er bare blod, men sånn, ja, det synes sånn blød neseblod også er flaut.
0: Hæ?
1: Ja. Hvis jeg hadde blitt randomly in a function of blød neseblod.
0: Åja, det skjønner jeg sånn.
1: Så hadde jeg vært litt sånn, oi, det var litt flaut. Nå skal jeg gå og tørke meg, liksom. Så jeg tror liksom ikke det handler så mye om at det er mensen. Jeg tror bare det handler om at sånn, det er flaut og blød.
0: What? Fordi jeg synes det med neseblod, det går fint. Det er ikke noe stress i deltatt. Altså, ja, men det, jeg føler sånn der, ok, hun blir neseblod, liksom. Det er litt sånn kult, skjønner du hva
1: jeg mener? Men er det ikke, hvis du hadde suttet på en viktig middag, og noen er sånn, ei, Emilie, du blør fra nesa, og vi alle ser det, og det renner ned med nesa di, og du har ikke lagt merke til det. Hadde du ikke vært sånn, oi, det er litt flaut?
0: Nei, jeg hadde vært sånn, å herregud, takk. Er det noen som har papir? Eller så hadde jeg gått på do.
1: Ja, ok. Men jeg tror i hvert fall det er det som gjør det for meg, at sånn, uansett hvor jeg hadde blødd fra, så hadde det vært flaut. Og så i tillegg, når det er kjønnsorganet, så selvfølgelig er det flauere.
0: Husker du? Jeg husker ikke om du blødde da, men vi var på en reise. Så skulle du gå ned på hotellfrokosten, så skulle du kutte opp et rundstykke. Og så kutter du opp faen med halve fingeren din, og folk står i kø for å bruke kniven, og du står der med sånn blodig finger.
1: Det var faktisk drittflaut, vet du hva? Det var, nei, det var noe med å, den ene produsenten var på opptak, og så, ja, så kom jeg tilbake og fortalte deg der. Men sånn, det var dritbad, fordi crushet mitt selvfølgelig var der. For some reason, hver gang jeg skal bashe på meg selv, så er crushet mitt seriøst rett der, og har nettopp sagt hei til de. Så hadde jeg nettopp sagt hei til han, og så stiller jeg meg der i køen, og så er jeg sånn, da, og står lenge i kø og venter på å kutte brødskiver, og alle bruker den samme kniven. Og så står alle, det var sikkert 6 stykker bak meg, og jeg står og prøver å kutte, og så bare, bom, skjønner jeg at jeg liksom har sogget gjennom brød og kommet gjennom til tommelen min. Jeg bare, oh, there's no motherfucking way, så måtte jeg være nonchalant. Jeg hadde egentlig begynt å skrike, grine og bare klikke helt i bitchen. Men jeg bare stod der bare, Og så måtte jeg bare legge frem meg brød. Og så tørte jeg ikke å si noe til de andre. Men jeg var sånn, dere kan jo ikke kutte med min kniv som jeg har kuttet i huden min med.
0: Nei!
1: Så jeg bare tok kniven og så bare gikk jeg. For jeg måtte gi den til staff. Jeg måtte gi den til de som jobber der. Så sånn, alle bare var sånn, hva faen gjør du? Det er en lang kø, og du tar med deg kniven etter du har kuttet. Din weirdo! Og crushet så det, så yep. Så yep.
0: Ja, men jeg kan kjenne at det der med blod også.
1: Dritløtt.
0: Ja, men jeg bare ser på at det er en lang kø. Du står og kutter opp brunnstykket, og du står der med kniven i ene hånda og er sånn, faen, du tar så bare holder du kniven og går, og de brødknivene er jo jævlig svære.
1: Det er dritløtt. Det er de der, ja, de lange, som jeg ser som de er 3 meter sverd du går rundt med, og så ligger brød mitt igjen, og jeg går med blodig tommen på den ene, og kniven den andre, og bare går. Og jeg bare, y'all, it's not getting any of this, liksom.

0: så bare liksom referere liksom litt tilbake til det med at innsender skriver at hun har begynt å få strekkmerker på hoftene og rumpa.
1: Det synes jeg er så fint!
0: Vet du hva? Jeg synes det er så fint, fordi ja. At det er bare... Altså, jeg synes kropp i seg selv bare er helt fantastisk, for det er så fint at vi har så mange forskjellige kropper. Mm. Og jeg husker jo også det med strekkmerker og cellulitter, er det etter? Ja. Sånn der appelsinhud, liksom. Ja. Jeg husker at sånn, da jeg begynte liksom i puberteten og sånne ting, så begynte jeg å få litt mer det, og jeg var sånn, å fy faen, jeg synes det er helt jævlig, så da vil jeg bare gjemme meg enda mer. Mm. Men så har jeg bare falt veldig til ro med at, herregud, jeg bryr meg ikke lenger, fordi at det er så mange andre som har akkurat det samme, og det er helt naturlig, og mye av grunnen til at mange nok sliter er fordi det er den der idealkroppen hele tiden, hvor man blir eksponert for det på nettet, og sånn skal man se ut, og dette her er et treningsprogram du kan følge i 3 måneder, betalt så mye, jeg skulle love deg at du får garantier, og at mageflesket går vekk hvis du gjør det. Mm. For det første, øvelser og trening kommer ikke til å, du kan ikke bestemme hvor du mister fett fra,
1: nei.
0: Sorry, men det er bare et fakta, at hvis noen forteller noe annet, det er bullshit. Og jeg trener jo veldig mye i dag, fortsatt sånn som jeg har gjort før, men det betyr ikke at jeg ikke har strekkmerker eller cellulitter liksom, at jeg bare er helt clean, sånn som man ser det er treningsfolka som er bull as fuck liksom.
1: Ja, det er det som er liksom misforstått, at folk tror, åja, men hvis du har det, så da trener du ikke det hele tatt, og da tar du ikke vare på det selv, eller det. Det er sånn, det er jo
0: folk
1: ikke
0: sånn funker.
1: Ja.
0: Se på toppidrettsutøvere, du ser for eksempel fotballspillere da, ikke sant? Kroppene våre er så forskjellige, de håndterer ting forskjellige, så lenge kroppen din fungerer som den skal, og sånn at du lever ok, og du har et fint liv, det er det aller viktigste. Mm. Sånn som toppidrettsutøvere som jeg nevnte, mange av de har jo strekkmerker.
1: Kling.
0: Det er ikke alle som er syltynne og har kjempedefinerte muskler, men de er jo knallgode i idretten sin, ikke sant? Ja, ja. Det er ikke det det handler om utseende. Så bare husk det. Du er ikke den eneste i det hele tatt. Kroppen din er sikkert veldig, veldig lik mange andres. Kos deg masse på ferie. Prøv å tenke på noe annet enn det. Ja. Fordi kropp har ingenting å si så lenge den funker akkurat som den skal. Mm. Jeg har klart å lære meg å elske kroppen min. Jeg trives i meg selv. Selv om jeg har strekkmerker her og der på hoftene, rumpa, hva heter det? På, ved siden av
1: det er vel hofta, det.
0: Sidefleske. Hva heter det?
1: Er ikke det hofta?
0: Sidefleske. Midjen! Sidefleske.
1: Sidefleske.
0: Ja, men jeg liker sideflesket mitt, ok? Jeg har litt sideflesk, og liksom når jeg bøyer meg fremover, så får jeg sånne bulker i magen og sånne ting. Jeg trener masse, men jeg har ikke dritsynlig sixpack og syke lårmuskler og sånn. Nå står jeg faktisk, nå har jeg liksom dratt av meg, vet ikke om dere, det, hvis dere ser på podden i NRK Radio, så har jeg, å fy faen, så bleik! Apropos det med kropp, jeg går jo etter med sokken og skoene mine. Jeg kvitter ikke. Men jeg liker beinet mitt. Vet du hva? Du er kjempefin akkurat som du er, og det er du også, innsender. Masse, masse kos på ferie, og spis is! Ingen kommer til å legge merke til deg.

0: mitt andre tips, ta deg fri fra jobb.
1: Dang.
0: Men det er bare sånn,
2: hallo. Vi jobber i hele sommer, hva er det du snakker om?
0: Ja, men det blir ikke noe hetebølge her.
2: Nei, det er sant. Det er ja, sant. Det er jo hetebølge vi snakker om. Ja. Selvfølgelig.
0: Så jeg tenker sånn, hvis det blir altså, kokenes koker i koken. Og da må du huske på, vi er så heldige at vi jobber et sted der aircondition.
2: Er det det da?
0: Ja.
2: Nei.
0: Hvertfall på mitt gamle kontor, eller det kontoret jeg deler med produsent Anna. Der er det som type of aircondition sent from the devil himself.
2: Oh, ja.
0: Fordi det er dritkaldt året rundt. Jeg skal finne den personen som har stilt
2: inn. Synes du? Jeg synes det er jævlig varmt på hele bygget.
0: Nei, nei. Så derfor har jeg satt meg på kontoret til Sara. Fordi der er det faktisk en varm ovn, og det er faktisk litt nydelig og koselig stemning.
2: Yeah.
0: Og litt varmt. Så vi er så heldige å ha aircondition. Men hvis jobben din ikke har en aircondition, eller hvis det er en jobb hvor du må stå ute.
2: Det er brudd på menneskerettigheter.
0: Ja, restigheter.
2: Det er brudd på menneskerettigheter. Bare så det er sagt.
0: Bare så det er sagt. Så da har det faktisk vært sånn, you know what? I'm calling in.
2: Alle går ut i streik.
0: Ja, ja, men jo, eller det. Enten så får jeg lov til å gå i akkurat, ikke i uniform, fordi ofte så må man jo det også. Derfor går jeg akkurat det jeg vil, og ta badepause når jeg vil. Eller, you're not seeing my face, fordi dette er life or death, babe.
2: Du synes ikke det er litt å ta i det at du skal få lov til å bade akkurat når du vil, når du er på jobb?
0: Nei. Hvorfor er det det?
2: Du er på jobb.
0: Ja, men det er også en, det er jo en menneskekrise. Det er jo en menneskekrise her. Selvfølgelig, det er jo som å si, er det ikke litt rart at du skal få lov til å gjemme deg inne i huset når du er på jobb hvis det er jordskjelv? Men du er jo på jobb. Ja, men det er jordskjelv. Det er kjempefarlig.
2: Vet du hvor det er tryggest å stå når det er jordskjelv?
0: I kjelleren, i underbakken?
2: Nei, i en dørkarm.
0: Ja, det er jo i hvert fall crap.
2: Det er sant.
0: Er det på grunn av bjelkene?
2: Ja, jeg tror det er et eller annet sånn.
0: Men det er mer trygt å være i kjelleren.
2: Det spørs hvordan den kjelleren er bygd da. Hvis ikke så raser jo alt oppå det.
0: Rett og slett av det, den har jeg tenkt litt på faktisk en stund. Men ja, det var et av mine tips. Og så mitt siste tips, bare glem å sminke deg. Fordi at det...
2: Vet du hva?
0: Gleima. Kommer du å gleima det?
2: Ja, ja, ja, ja, ja. For det første så kommer den sminken til å bare renne av. Og du blir svett og du blir varm. Og du føler sånn møst. Det er sånn...
0: Ja, jeg føler hvis jeg svetter og jeg begynner å ha på meg sminke, så bare kommer sminken inn i liksom porene og huden og sånn.
2: Ja, det bare...
0: Ja, det suger opp. Ja. Og det er sånn... det er derfor på sommeren sånn... Man har, hvis du har lagt merke til det, jeg legger i hvert fall merke til det med meg, at sånn, jeg har mye finere hud på sommeren enn på vinteren.
2: Same.
0: Ja, og det er fordi at liksom sol og D-vitamin og alt sånt der, og da er det mye bedre å bare la sola gjøre its own thing, og la den clear up huden din, for hvis du dekker til hele tiden med sminke, når egentlig sola skal bless you, så bare, da bare jobber du imot free skincare.
2: Men du vet at du glemte et ganske viktig og essensielt tips når det er hetebølge.
0: Hva da?
2: Husk å ta kjippige pauser i skyggen. Hvis du liker å ligge ute i sola. Fordi det er...
0: Det var det jeg sa.
2: Nei.
0: Du er aldri... Badepause.
2: Det er ikke det samme som skygge. Hvis du kan bade i skyggen, det er jo bare enda bedre. For da må du kjøle deg ned i tillegg. Men hvis du ikke har mulighet til det, dekk deg til, gå inn i skyggen. Og husk det at hvis du er sånn som... Det der snakket vi om. Jeg fikk så... Jeg klikket i vinkel. Fordi det er det der med... Nei, jeg må bli så brun. Jeg får ikke liksom sånn skikkelig... Ja. Hvis du er sånn som absolutt må bli brun og ligge ute i sola, husk at spesielt når det er hetebølge, hvis du ligger i skyggen, så kan du faktisk bli minst like brun.
0: Nei,
2: jo, du kan det, for det er disse UV-strålene og hele pakka, så det er ikke farlig hvis du tar deg noen pauser og setter deg i skyggen.
0: Nei, man må ta
2: pauser. Og for det andre, så må du det. Hvis ikke, så ligger du der, og så får du solstikk, og så blir du dårlig, og så blir det til at du bare må ligge inne resten av ferien, fordi det blir bare ekkelt.
0: Og hvis du, i hvert fall, det jeg ikke skjønner meg på, er de der som soler seg helt til de blir så solbrent at de kommer og setter flasse av hele tæn.
2: Ja!
0: Det er sånn, du bare er så prone til å få kreft nå, og i tillegg så har du ikke tænen din, og du har dritvondt. Så bare pass på å ta deg pause, sånn at i hvert fall du beholder tænen. Hello! Men, ja, skygge i pausen, det, nei, skygge i pausen i skyggen. Det er veldig bra. Og når, jeg pleier noen ganger å bare ta skyggen til folk.
2: Så vi tripper så jævlig nok.
0: Jeg pleier noen ganger å bare ta skyggen til folk. Når jeg er ute. Ja, ja. Hvis ikke det går an å finne noe tak eller noe, så bare stell deg bak en stor mann. Det pleier jeg å gjøre.
2: Det er faktisk så genialt.
0: Ja, det er dritig.

0: NRK P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: 3
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra Vi skal ha den beste sommeren
2: her Velkommen til sommer Barbecue kamera Vi drikker shampoo karneval
3: Sitter med singlet og shorts Jeg ser ikke på klokka, men timene går For sommeren kartlagt Jeg bare peffer på satteland ingen kan få Det komplisert I dag, men hun var single I går det rart jeg blir blind når jeg står Og nyter muserende vin og grillmat Damp I 13 klart De serverer den iskald Ber om et tillas, ser over bordet Halli, finstas, clean Det så fint Du kan være sint Eller du kan komme

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?